nana julol se koy mayo nan ju jal se koy mayo samba kamanu nama dadi jam musambali nun nama nani jam bawdo barami nun nama nani jam samba amadu wani yaran nun jay mbonga jam do yakabi do tabuli do gana farsereji jambe lomdo yaji kinotodo ya yaji kirtinogo ngal ya je ya jamu ya ko gilla ya bami jaagu yantali